bebre etie ya enen kwani daddy kan ya etie ya maye nyina ya ho akwa ba adiba asempa fm 94.7 yesu so adani dan nyina yetie na enen so yetie no ye ma yen so ye nyina ho akwa ba eba

asampa 94.7 asempeti ya kasi ya bwana brasua ya baba kenkai ede amano samdi ya subina mpapa papa na tamu kuchuu weye sama uduwa yechegu wa memu na jaye sen chulofu wa dauruma wakuruchile ningi na edi ya gun krata asua ya baba kenkai ede amano timisre enyabu tira na tamu kuchuu ni ya famro wei eye ne tofa bwana sentini ya tudim asempeti ya edini ya eku me nana ade munongum ya konono ya konono ya konono ya konono

0: one no pam will be woyapam. Natum Natum Natum na se to form an
1: yes.
0: Natum na se a sorry demo ma and name. What's a yapamo?
1: Devi.
0: El dati honomo. One he one qua a qua for be se three and anyum. A sorry pay funny pa ya katasu will be banasu or no. Hey, se ewa bura, e kwa seni epamono. Natum. Natum.
1: Kenina.
0: Elda. Why you ma be se kre wo asore wo yakataso
1: hmm o ye pain nti
0: wo so wono wo ye papa sene
1: asore
0: ni no wo se wono wo ye papa sene kwa sene ni ya wonu ne ho a wo dwane aba no e se wo onyame namo so e ba je no o be duru ho no mu a wo se mo mo pam
2: asempa fm
0: e kisu wo
1: yina
0: nyachum
1: nyachum pa
0: nyachum
1: ya so de nim chum
0: you do confess am ko ye Mwankasa, mwanka, enye me kwa tisiwa, yud confess ase. Mwbaye, yud confess o, mwbaye na enipa five wanyamu. Mwanka. Mwbaye, enipa five, ena mo, enyamu honu mo, ewe yud confess, mwbaye enipa five wanyamu, ya kataso. Ubi kwa ya abosi na, mwzi hei, ya pamo no. Wo, ya pamo.
1: Devi.
0: Wo, ya pamo.
1: Devi.
0: We are two asen.
1: Devi.
0: We be kwa kakakra. Hey. One day, unyame no. Na wudi nyame do. And nifuwa na yasa motine. Akume ni ma ye fi.
1: Yes.
0: Mumi ye kwa enim. Emba wumura. Wasi obi biyara wabaji medie.
1: Yes.
0: Medieno. Yes. Enzi ene se kwa wese ni sware. Nasu wasi mi kwa se nyame fiye. Sister Jano.
1: Yes.
0: Se wose eyampase onyame na afrewa sakra no
1: yes
0: se wose eyampase onyame na afrewa asawo ni ne ba sakra no
1: yes
0: eye na brabo

se bra e puni biye ya no ena penyina ya di oma kwa shaneza woman wano na e shepol ene sinaso ene duyefiyo wano ne da oma no wano na e ye gaiji omu ba ye wo se e bra wati ne ni pe eno hon se e fiasu puna biye wo hon sape ena woye senajwe se onkoye ne hon bwane okokun

fie nyira ebenya wogie nti se wogi se yesu dia enya wo kwa na esunsun so aso no eya wo dia woni wo busia wo ni wasi nyina.